0: Wailaku asli galgaluga fadera olman sinaga
1: naga kesan naga
0: guya harra hirir momi kena kesati ba me olejra sochin konkolata Nairobi kesati hagato ko qorra ture midan ka kabejra
1: midan agasmar da kabinjiru daldaltoni ujidemu ndandene ganam rakase polisoni dande cufane turani rakkoon geejjibaaleen ture sabab kanaaf namiduun hojii deemu hin dandeenye. Kanaafi miidhaan gara kanaan yoo dhaqabdu malee akka namni saamee yookiin nama ajjeesanii wanni akkas hin turre irraa mormiin irraa kuniin yaadannoo ture. Yaadannoo mormii barkoom 2024 fi namoota gaafas jeeffamanii yaadachuuf ture. Maatiin isaanii ganama paarlaamaa duraati. Maatii dabalatee uummata keenyaa fi warri siyaasaa kaphaatii mormituu dhufanii paarlaamaa duraatti abaaboo kaa'aa turan ijoollee sun yaadachuu fi haati fakkeenyaaf mucaa tokko mucaan isii gaafa jeeffame umriin isaa waggaa 12 ture. Mormii kanarraa taarraa hirmaattee turte. Waan isin jettee mootummaan poolisii ijoollee sun ijjeessee nuuf fidanii dhiifamnu gaafachuu qabanii jette. Kanaaf pireezidantiin biyyattii namoota ijjeessuu itti fuufan taanaan bar dhufuu yookiin filannoo biyyaalessaa bar dhufu geeggeeffamu irraatti eenyutti sagalee isaaniif kennaa jedhanii haasaa turan. Akkuma yaada mormiin bara 2024 suniin labsii wixinee faayinaansii gibir uummata irraatti dabaluu fi ture mormaa turanii akkuma beektu gaafasii namni ijjeeffamee 80 ol hedduun isaanii dargaggoota turan. Kanaaf guyyaan har'aa kuniin isaan yaadachuu fi akka mormiin geggeeffame.
0: Nairoobii keessatti sochiin konkolaataa baay'ee mul'atu ture. Hiriirri mormii kun Keeniyaa keessa eessa fa'aatti kan inni ba'ame?
1: Nairoobiin akkuma beekamu mormiin yoo ka'u keessuma guddina Nairoobii ta'a. Nairoobiillee keessa magaala keessatti bakka daldalii geggeeffamuu ta'a. Har'a immoo poolisiin damee hundirraa warra manneen hidhaa irra fidamanii poolisiin warra mana hidhaa jiran eeganiillee fidanii daandii irraatti bobbaasan. Bakka hundaatti poolisiin qabatee ture ganamaanii daandii hundi cufanii namoota seenuu dhowwanii konkolaattota didiqaa nam konkolaataa isaanii oofan dhaabanii konkolaataa sakataa turanii aga ammaatti namoonni hidhaman 355 hedduun isaanii warra Nairoobii kaan Kajiado Kiambuu fi Nyeerillee keessaa namoonni hidhaman jiru. Mombaasaa mormiin guddaan akkas hin turre garuu ganama namoonni daandii irra deemanii alaabaa keenyaa qabatanii ba'anii turanii. Pireezidaanti Ruutoon mormiin kun yeroo dheeraaf qopheeffama. Waan turee fi poolisoonni beeku namoonni siyaasaa beeku pireezidaanti Ruutoon maal jedhee namni hundi mirga qabaa jedhee mormii ba'uuf garuu namni miidhaa qabee namarraa geggeessinaan tarkaanfiirraa fudhannaa jedhee ture.
0: Kanaaf akka kanaan dura hiriirri har'aa kun guddaan ture jabaan ture.
1: Har'aa kun qabbanaa ture.
0: Yeroo hagamiif itti fufaa jedhu moo kanumaan dhaabbata jedhu.
1: Arruma yaadannoo gaafasii ture gaafasii juun 25 yookiin 25 ka har'as akkasuma waan itti fuufuun fakkaatu yaadannumaaf ture. Rakkoon guddaan ammoo beenyaan hin kaffalamnee fi maatii kakkanaa fi itti gaafatamummaan hin jiru. Namoonni ijjeeffaman agammaa haqqiin arganne poolisoonni isaan ijjeessan to'annaa jaliin oollee yookiin haqqiin of hin argamne jedhanii maatiin ka aariin haasaa turan. Namoonni hidhamu malee biyyi karaa baatuun dhabdee hojii fi deemuu dadhabu malee miidhaan akkasii ka ta'e hin jiru.
0: Aslii galgaloo yaada nu kenniteef guddaa si galateeffanna.
1: Galatoomaa Birbaa.
0: Naannoo Namaaraa hojjettoota mootummaa hidhattootatti makamanii turanii fi walitti bu'iinsaan buqqaan hojiitti akka deebi'an murteesse. Manni maree naannichaa ibsa baasiin hojjettoonni mootummaa hidhattoota faannootti makamanii turan jiraachuu fi amma hojiitti deebi'uudhaaf akka jedhanii meera Galaanaa Balaay gabaas dabalataa qaba.
2: Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa naannichatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2015 irraa kaasee walitti bu'iinsa hidhannoon gaggeeffamuun hojjettoonni mootummaa 2,167 hojii isaanii irraa buqqaan akka gara hojii isaaniitti deebi'an murteesseera. Manni maree bulchiinsa naannichaa koree idilee gaggeeffateen murtee kana dabarse. Murteen mana marichaa karaa biiroo kominikeeshinii naannichaa ibsame kun miidhaa olaanaa naannichatti mudate eeree jira. Ibsi kun faannoo osoo maqaan dhayin humna badii jedhee kan ibse yoo ta'u namoota garee sanatti makamaniiru jedhe gara nagaatti deebi'aa jiru jedheera. Mootummaan amantaa cimaa nagaa buusuudhaaf qaburraa ka'uun murtee kana dabarsuu ka'eere ibsi kun hojjettootni mootummaa humnoota hidhattoota faannootti makamanii turan sababa rakkoo nageenyaan hojii isaanii dhiisanii deeman akkasumas hojjettoota mootummaa waggaa shan dura walitti bu'iin cilgaa fi naannoo sanatti dhalateen sababa eenyummaa isaaniitiin ari'aman gara hojii isaaniitti akka deebi'an murteesseera. Ibsi kun hojjettootni mootummaa hangam ta'an humnoota hidhatanitti makamanii akka turan hangam isaaniitu ammoo sababa yaaddoon hojii isaanii akka gadhiisan adda baaseen ibsine. Mootummaan naannichaa hojjettoonni mootummaa bifa kamiin

0: Qabsoo hidhannoorraa akka deebi'an akka taasifame sababa rakkoo nageenyaatiin hojii itti ramadaman dhiisanii hojjettoonni bahan murtee dabarsuurraa kan hafe tarkaanfii akka deebi'aniif fudhatame jiraachuu wanti jedhin jiru. Walitti bu'iinsa naannoo Cilgaa tureen sababa eenyummaa isaaniitiin warra ari'amanidhaa hojjettoota jedhe ilaalchisuun odeeffannoo ifa ta'e kan hin baasne yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 irraa kaasee godina Gondar giddu galeessaatti humnoota nageenyaa fi hidhattoota qimaanti gidduutti walitti bu'iinsa ka'ee ture. Sababa ijoo walitti bu'insichaa kata'e daangaa sararuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008tti gandoota sadi irratti waliigalteen dhabamuurraa kan ka'edha. Walitti bu'insa mudatee tureen namoota nagaa fi qaamolee nageenyaa irra miidhaan namoomaa fi qabeenyaa guddaan qaqqabu gabaafamee ture. Namoota hojii isaaniitti deebi'uu jedhaman keessaa 115 hojjettoota mootummaa sababa eenyummaa isaaniin hojiirraa gaggeeffamanii turan ta'uu mootummaan naannichaa ibseera. Barsiisota 738 dabalatee hojjettoonni mootummaa 2000 ol sababa walitti bu'insa naannichatti itti fufee jiruun ammayyoo hojii isaanii idileetti kan hin deebine yoo ta'an murtee manni marichaa dabarseen gara hojii isaaniitti deebi'uun guyyaatti ramadamanii kaasee mindaanni kaffalamaaf jedhame. Naannoo Amaaraa keessatti nageenya amansiisaan bu'aa jiraa kan jedhu ibsichi naannichatti bilisaan socho'uu fi jireenya idilee fi tasgabbaa jiraachuun rakkisaa akka ta'e jiraattotni ni dubbatu.
1: Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Kirkira lafaa hamaa kaleessa galgala Veenzuweelaatti mudateen hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii 164 ga'uu pirezidaantiin yeroo biyyattii Deelsi Roodirigees himan. Gabaasni Rooyitarsii fi Ajaansi Firaans Pirees lakkoofsi kun ammallee dabaluu danda'a jedha. Balaan kun intarneetii biyyattii irrattis rakkoo uumeera. Bara kirkira lafaa kun bulchiinsa pirezidaanta Roodirigees fi akkasuma bulchiinsa pirezidaanta Tiraampiif qormaata guddaadha. Erga amajjii darbe pirezidaantiin biyyattii Nikolaas Maaduroon loltoota Ameerikaatiin uguramuudhaan gara Yuunaayitid Isteetsitti geeffame pirezidaantii yeroo ta'uudhaan bulchaa jiru. Paawundiin Sudaan haaraan Sudaan iddoowwan RSF to'ate keessatti hojiirra ooluun eerame. Gareen hidhatee waraana biyyaalessaa lolu kun maallaqa kana eessaa akka fide gaaffiin kan kaase yoo ta'u qoqqoodamisa biyyattii durumaa eegale akka malee kan ammeessu ta'uu akeekaa jedhameera. Bara darbe RSF kaabinee mataa ofii kan hundeesse yoo ta'u naannoo RSF to'ate keessatti dhaawata tajaajila akka mindaa hojjettootaa kaffaluu fa'ii eegaleera jedhameera. To'annoon maallaqaa Sudaan irratti taasifamu bara 2024 irraa jalqabee falmii guddaa kaasuunis eeramee jira. Liibiyaan lammiileen Itoophiyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa fi Sudaan daangaa ishee akka hin seenne dhorkite. Qondaalonni Liibiyaa gara baahaa to'atan lammiileen Itoophiyaa, Eertiraa fi Sudaan Soomaaliyaa gara daangaa biyyattii akka hin galle dhorkuun eeramee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Wallootti hidhattoonni faannoo kibxata darbe horsiisee bultoota sagalajjeessanii namoota biroo sadii madeessuudhaan loon isaanii 300 ol saamuu jiraattonni himatan. Aleellaan kun aanaa Arxummaa Fursee ganda jaarraa Qacamaatti kan raawwate yoo ta'u kan Baranaa dabalatee yeroo arfaffaadhaaf lubbuun namoota darbuun waan qaban saamamuudha himatu. Nama obboleessaa tokko ajjeefamee fi miseensonni maatiinsaa sadii biroo madaan haala ture gaafadheen ture.
2: Maajatee irraa gadi dhufuudhaan uummata keenya qabeenyaa fi lubbuu isaanii balleessanii jiranii. Namni lubbuun darbe nama sagalii dubartiin nama tokko dhiirri nama lama kan madaa'ee qabeenyi isaanii looniin yookaan horiin jechuudha akka jiruun wanni bobbaasan dhukkumatti saamanii galfatanii jiran. Dileessaa kiyyaa malee namni yoo jiru nama lama ilmoon abbeeraa kiyyaatti warra isaan gandaa maleedha.
1: Hidhattoonni kun faannoo ta'uu isaanii akkamittiin bartanii isa jedhu naayib gabaabsiti.
2: Faannoo ta'uu kan barreen uffannaan isaanii jalaan bolaalee qabanii gubbaadhaan immoo shirriitii akka oromootti mataan isaanii immoo kalaaleedha. Kalaalee yookaan cirfa jechuudha. Hunda isaaniitiin itti warri uffannaa

0: kanneen qabeenyi sun deebi'uu qaba. Mootummaan kanarratti gargaaruu qaba. Inni beekama warri horii fuulanis warra saamuu jiranis. Kanaafuu mootummaan kanarratti nu gargaaruu qaba. Ijoollee sanaaf yatiima abbaa dhabanii haadhaaf amma shikaayii irratti waan isheen jiranis kanarratti qaamni mootummaadhaan nu gargaaruu qaba. Kan jalqabaa jirtu kuni marraa afuraffaa irratti. Inuma iyyannaa deebiin tokko hin jiru. Amma ammaatti waan tokko deebiin hin jiru jechuudha.
1: Yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa rabbis na jabeessu. Bakka kun naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa Anaamaa jetee jedhamu wajjiniin waldaan geessa. Jiraataan biraas waa'ee aleellaa kanaa akkas jedheera.
2: Guyyaa lama dura naannoo keenyatti mana hartummaa hursee ganda jaarraa loon bobba'ee ture yookiin ijoolleen akka kanatti yeroo hedduu inni sinqaalayyuu faannoo dhaabbisee naannoo qabaa warra leenjii inni kanarraan immoo. Bakka sanatti daangaan maajateedhaa kun buusutti warra filannoo illee filattee miti. Bakka sanin kan duras taa'ii loon fuudhamee ture. Ammallee irra deebi'amee lubbuun namaa wareegamee kan osoo aga adaamaatti yaalamaa jiranii. Qinxaalayyiin faannoodha. Faannoodha miidhaan qaqqabee loon baay'een fudhatamee jira. Lubbuun nama sagalii beera namni lama madaa'eera.
1: Namoonni ajjeefamannaan jettan kun namoota akkamiiti?
2: Warra horiin horsiifatu bakka ishee bulaadha malee waan takka warra siyaasa keessa jiruuniti waan takka illee waa'ee siyaasaallee waan takka waan beeku miti. Horiin bobba'ee guutumatti nama 20 yoo dhinne horiin bobba'ee jiru nama horiin deebi'ee jiru.
1: Horii hagam ta'a waliigalatti horiin isaan fudhatan kun?
2: Horiin 370 agarsiisa.
1: Horii amma kana hidhattootatu fudhate uffatanii deemanii?
2: Hidhattoota bakka gabumaa hidhatte kana osoo hin taane faannoo kanaafi gabareematu waliin oolu. Kaan rasaa kan rukutamee lafa ciciisee irra jiru rasaatti kan rukutee lafa ciciises ni jira. Malkaa buusanii otoo bishaan obaasanii osoo horiin bishaan dhugee hin xumuramuun bakka sadiin marfamanii achumatti kan keessaa ba'ee nama baqatee jechuun lubbuun isaanii of tole nama sadii warra madaa'e malee namni sadii kan lubbuu ganu. Osoon madaa'in.
1: Kanaan dura taateen akkasii tureena naannoo sana?
2: Naannoo sana naannoo daangaa ijaarraa jedhamu kana hanga naannoon kun yeroo hunda yeroo keessaa baasii lama kana keessatti walumaa gala lubbuu nama 14 loli namni wareegame. Haa namattummaa fursii kana keessatti deddeebi nurra raawwatamaa jira. Furmaan hin jiru akkuma duraan humna adda addaa naannoodhaa godhamaa jiru san ammallee hawaasuma keessatti shiiliin koffaramaa. Hawaasni keessatti ganda keessatti iddoo garaagaraa irratti qarree qubatanii wanti eeggamullee hin deemne keessa waraanni addaan jiru.
1: Qaamoleen nageenyaa mootummaa akkasiin gargaaran iyyattanii deebiin argattan jira.
2: Deebiin argatanii jiru.
1: Jiraattonni ajjechaaf saamichi qabeenyaa akka irra dhaabbatu qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanii falak kan arganne dubbatu. Dhimma kana ayyaafachuudhaaf bulchaa aanichaa obbo Ahmad jedhamanitti bilbilan kaasan. Kanattaan sudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkuu Galaanaa Balaayi. Galaanaa biyyoota Afrikaa hagamiitu marsaatti anattu darbuu danda'a?
3: Egaa waancaan addunyaa biyyoota marsaa mo'anii darbuutti calaluudhaaf tapha ramaddii sadhumaa keessummeessaa jira. Tapha ramaddiiwwan sadii haga ammaa daawwannee jirra. Biyyootni amma dura taphni ramaddii inni sadaffaan gaggeeffamuu isaatiin durayyuu darbuu isaanii mirkaneeffatan turanii haa ta'u malee taphni ramaddii inni sadaffaan gaggeeffamuu eegalee mirkanatti biyyoota marsaa itti aanutti ce'an adda baasa. Egaa biyyootni Afrikaa gariin qabxii argataniin marsaa itti aanutti akka darban kanneen duraanuu mirkaneeffatan muraasni jiru. Ni jiru. Egaa akkuma amma dura ibsinee turre biyyootni ramaddii isaanii irraa tokkoffaa fi lammaffaa ta'an kallattiidhaan marsaa mo'anii darbuutti ce'uu isaanii mirkaneeffatu. Achi ammoo biyyootni 8 qabxii gaarii qaban dabalataan marsaa mo'anii darbuutti ce'uudhaaf hiree qabu. Kanaaf qabxiin tapha ramaddii isa sadaffaa murteessaa ta'a jechuudha. Egaa BBC Sport haala amma jiruun biyyootni Afrikaa akka Afrikaa Kibbaa, Morocco, Ghana, Masri, Ivory Coast, Cape Verde yookaan Cabo Verde fi Algeriyaan biyyoota marsaa itti aanutti darbuudhaaf hiree qaban ta'uu ibsee jira. Galgala kana keessumaa sa'aatii 5 irraa eegalee Ivory Coast morkii ishee ni gaggeessiti. Haasaa keenya irratti taphni marroo sadaffaa kuni sa'aatii wal fakkaataatti tapha ramaddii tokko sa'aatii wal fakkaataatti keessummeessaa jira. Sababni isaas qabxii walii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf taphni marroo sadaffaa kun sa'aatii wal fakkaataatti gaggeeffamaa jira.

0: haala amma jiruuni yoo biyyootni tilmaamni kennameef kun kan darban ta'e Faransaay hiree Swiidin wajjiniin walitti dhufuu qabdi. Afrikaan kibbaa qopheessituu saganticha Kaanadaa wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Neederlaands Morokoo wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Gaanaan Poorchugal waliin hiree walitti dhufuu qabdi. Akkasuma Masriin Kooriyaa kibbaa wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Ivoorikoost ammoo Noorweey wajjiniin. Kaaboo Verdeen Ingilaand wajjiniin. Shaampiyoonaan addunyaa Arjantiinaan ammoo biyya Laatiin Ameerikaa. Uraagaay wajjiniin hiree walitti dhufuu qabu. Iraan egaa otoo hin eegamiin hiree biyyoota mo'anii darbuutti makaman keessaa tokko ta'uudhaaf carraa qabdi. Yoo milkeessitee jette Awustiraaliyaa wajjiniin walitti dhufti jechuudha. Egaa Irbaa, dhabxiiwwan amma galmaa'aa jiraniin alatti wanti waancaa addunyaa kana wajjin walqabatee ka'aa jiru istaadiyeemiiwwan dorgommii kana keessummeessaniidha. Istaadiyeemiiwwan dorgommii kana keessummeessaa jiran bifa adda addaa qabu. Daawwattootni xiinxaltootni kubbaa miilaa yaada adda addaa kennaa jiru. Akkuma beeknu dorgommiin kun biyyoota sadii magaalota 16 keessatti gaggeeffamaa jira. Istaadiyeemiiwwan 16 jechuudha. Egaa istaadiyeemiin taphni baninsaa itti gaggeeffame kan Meeksikoo Azteekaa istaadiyeemii ajaa'ibaati. Haalli teessoosaa seenaan istaadiyeemii sana keessa jiru xiinxaltootaan baay'ee jajamaa jira. Dhugumattuu istaadiyeemii namoota baay'ee raaje yookaan gammachiise ta'ee jira. Azteekaa istaadiyeem kan Meeksikootti argamu. Lammaffaan istaadiyeemii Boostonii kan namni baay'een xiinxaltoonni baay'een kan irraa haasa'aa jiranii. Istaadiyeemiin kun haalli teessoon isaa itti hojjetame dirree jalatti siiqee bakka teessoo jiru haga qarree gaaraatti haala ajaa'ibaan daawwattoota keessummeessuu danda'a. Warri qarree irra jiran mataa isaanii wanti asii gadii argan wanta ajaa'ibaati. Haa ta'u malee namumti dirree sana keessa jiru eenyu akka ta'e adda baasuudhaaf ni rakkisa yaada jedhu. Tapha kana dirree kanatti Kootlaandii fi Morokoon taphataniiru. Teessoon isaa 64 fi 146. Haalli itti ijaarame xiinxaltoota raajaa jira jechaadha. Istaadiyeemii kan biraan istaadiyeemii Daalaasii. Istaadiyeemiin kun immoo wanta adda isa godhu qadaada kan qabu ta'uu isaatii irra keessi isaa haguugamaadha. Tapha kana dirree kanatti Ingilaand tapha baninsaa ishee gaggeessitee ture. Istaadiyeemiin Ameerikaa kan biraan Kaansaas akkanuma deeggartoota daawwattootaa fi xiinxaltoota kubbaa miilaa raajedha. Dirree kanatti Liyoonel Meesiin tapha isaa jalqabaa irratti haatrikii hojjeteera. Namootni baay'een irraa haasa'aa jiru. Akkanuma dirreen New York, New Jersey teessoo gara kuma istaadiyeemii kan biraan dizaayinii isaatiinis hedduu raajaa jirus istaadiyeemii Siyaatilii dirree Luuman jedhamee beekama.
1: Odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan David Kinaanjuyi ogummaa teeknikaatiin isin wajjin hin turre. Odeeffannoo dabalataa tiiktookii marsariitii akkasumas toora yuutiyuubii keenya irraa argattanii waan nu hordoftaniif galatooma. Lafa nagaa bula'u.